0: ma una pe ne-am îndapit în iuta ca?
1: Ogego!
2: La, scoate-l ce ne-am îndapit, eh?
3: Ah, mou ban minimo, iho Ogego!
4: Ako shab!
5: Diyan, dili na ok, at lo kiyan papatok mo, bat ka ayo?
4: Oh, unsa!
0: Unsa!
3: Uy, mou ba?
2: Uy, sa kundi ay?
6: Ako, Sir Kulis, ako ang may lipo ninyo!